0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 시기라 슈피 비르핀데 남바당 잠니 사조 칼라 유베 베갈룽디 생겔 헨게 구감사 나남소 사토 용어 서뜸 규치비 치조레 선아 제월 가르치 말레 센소 규슈케 베조지 생겔 헨게 딜루니 벨라 시위 진저다네 로트주 데모 코로다 소비 장랑 샤르도 토니 로 니슈코위 제시 니치기 뒤산시리 소비 장랑 샤르동 투바디 벤종기 짐지 자샤라 튕긴 상부 준바 마세 총소 치존다 낭제테 덥디 준디 유소 치존라 데네 변조 용보 파는 동기 때 누가 계신 태이바리
3: 근데 차는 토는 뻔세야 근데 배대 또대봐 배대 단데 알레데 말로 딘전 딘데 다그라지 어릴
4: 어르다
3: 되게 가래 먼저 다가야 아니 장난
4: 장난 나가지
3: 딘데 나가지 다가지다 알발 근데 메세기야 도저 아니 되고네 저지 메 메세긴 저래 가인전 농대 저지 제베시고 농대 밀 Nyingba yue ba
4: tenge.
3: Ya luji luji chi tora chi aase rao shukwa dinde. Kaan yuen dimi ga tom chi.
4: Ta soya jibu di mudi kye ya chi. Soya jibu di chi kye ya di chi.
3: Pega chi ta ala tong tu
4: de. Tong tu ya ga di rao shirwa.
3: Al pega tata tong bata gale. Pem misa ga. Pega di.
2: Pela shiwe jinri tangwa ni song. Kya chi shingzhok mangzo tsor. Di jin tenpi tsua sabo ki chungwa tang. Rimshi rimju tob deru chimpi kaan la. 소비 장람 샤르동 투바티 벤종기 벤조 페게다 망기 초아 대외 자제 표송 초도 주주 순수 파만네 유바리 로규기 린신 대비 뒤치 인종 대네 벽이 자샤카 자부와 따라 페게 침비 남제 둘이 인인 페게기 망보 삼부대다 규자 관리 용치 맞추 벤조 첨도 종지 땡진 종기 민통 로신기 페게 고 전주와 첨바기 땡진 종니 파시 장샤르당 첨도 종기 노장소 내신 유규 거버 모터 도미 출신 아이린비 지주 전조당 부도 지위 계획 유고른 전조 교수 런종 전조 마부 두배 유고르네시 라피나 참보 용사린도 서이 첩중연의 쉬나 롱서당 탕송 양모 통주 여바 강시 거지 리토 양사르당 양가르 자당 야체신 리로 지차 대바 통주도 도나 텐치게 사강 저주라 장자당당 지주 위주기 체주 외세 대부 통주도 Rinne tene shu na, Yekou rinpi Yekam shebe bedoen ke doba masi, Denchen reba dang, Shengshu rinne so, Numi rinne la dene, Rebi pasa dang, Yarza gungu necho shebe, Yugur chongda dode, Rengchung dang, Suigyong rinne, Shiji dung dobi, Namba sangbo doshin do, Denchen zongi jizo benzo dang, Mangso lechu, Rinne sungyo, Deshin, Yekam zujung so la, Rumche ngueso dobo tomdu la, Dencha tongju dang, Logra duchang yong la kyoba masi, 멍시 지구 지제 차라 차차시 뷰그 답어 시라도 덴지 종기 강사 지대라 토비 중제 럭드 켄도 남그거나 덴친 사지 도지기 제소 정가 체링기 가메디지 세나다
5: 감사
6: 응 감사
5: 아 잘 가시나
6: 아 정가 체
5: 정가 체리
6: 응
5: 나서서 아니 땡에 잘 가는
6: 아 땡에 대시한 리샹다다 수지 텐다지기 되네 곰바카기 되네 이 어 자도기 투레 점바르 가질레 네 인도 녀샤산 로라 되네 투슈비 아 들으베테 따라찬도 디게도 들으니
5: 아 셀레세 땡에시 나므르라 녀도 니슐라 녀도 니스타송 로르티 나셀레세 안지게 땡에 땡신 슈르와 디지 어 일단 짐주이 인엔다 러브스 인엔다
6: Number tu pa ke ten thale ne thale ten da ye ke ten la cha chu ye pa ten la don la demo me pa thon za ba ten ta tar re de de la ma ma su tan ye ke ta to ke ten da ye ke ten ko ba la ten te sa ta le san do go na te le chue ma tu pa ke ten yin da ke ro chi me pa tar se re te la tu re on do te te ten to pa la te ma su chu jo ten da ye ke ten ko la pa she we chin do thon ten da ye ke ten re pa ro jo jo te zo ti sun jo ne te pa ཁྱི་ཚོགས་གྲི་ཡང་ཚོ་དང་ཡང་ཚོ་ཇི་པ་དབ་ཁེ་དེ་ནེ་ཕེ་ཅིན་མ་སོན་ན་ཆེན་པོ་ཚོང་ནེ་རེ་དེ་ཚོ་མ་ངོང་དེ་དེ་ལ་དེ་ནེ་ལ་ཡུང་ལ་ན་མ་སོན་ན་དེ་ཤ་ཏོང་ཟུ་ཡུང་ལ་ཤ་ཏོང་ཟུ་ཐོ་དན་ལ་དེ་ནེ་ལོང་ཁོར་དང་དེ་ཐ་ཏ་ཟེ་སོན་ནེ་དེ་མ་ཅེ་པ་ཁེ་དེ་ནེ་རེ་ཉེན་ཏོ་ཅ་ཡ་སོན་ལོ་ལ་དེ་ནང་ལ་ཁོར shatung oke, tutsu tung tung nung ni tsa taba, ten duru re ure, jene. Ten nye nwe goji ne, ten tsenka tsenka goji na, ten nangka la, tsaan pa ori, timba ori zile ma tuba ke, ten nangka la, jeme ori, ma sachay ke, shio oji ma, tsa ong le shi jima re, ten tungko kumtay ta ke, tungkor jabjo, ten dagi ke, tsen tuk jabjo wi tsa nungyo tana la, ten nangka la, ten ta namra pa jo li zon, ten jamra jasa pe jenda, ten pa nye ke pala, yung ta nye re tong, ten nyana zi da, Koka yamu rana, di nima cheki nol, kora jata pa turu tsangor jene. Jene turu shi. Nini we gojina, di taranga ki mamma su tanche ki tsua nol, huma we gojina, ronchun yomo wote tila, sotena ma sona we gojita. Tsamba tsa chishu che insari, di shinle di, shinle tsa riba di tsamba tun, nima tse la du san la, tsamba sa ju ma topa ki, di yime ki, cha zo giri, sha tang, tse zi son le, di ragi ki, di kun kun, di ragi ki sa ju, di sa ju me pa
4: tsa ju san.
6: Oh, so they toshi sambare. They re on the tela, they re tongo when ye ten rajiki, they were on jojo total deli. They juju going with no yotin, they mamamonso tsua de yaji, tara chimoton de tarashari, mori, seri, then karan yoga on a round pesa ona, then a nyo tomra, satomra, tarasaki to chatitel, tarata monsu monchesa, loche gendri tangere matopake, lo chumba tangiki, then a zambala simba, and a zamba sachin, they toa zeonda, toa burda, zogoli to chase. Yatsa gumbu tunzin masono yapo de, te mamamansu tanchi ke kompa tiyan, te litu zu, litu zun tsale de tara do kongwe gojine pache, tse nga tse ke kuyu tanchin du sala pache tara tarasa wale mada san li te, peji tarasa tsongori ke.
4: Yatsa gumbu pu tsewe gojine, te tingin ya shun yi zi tsa du, te tingin la, yatsa gumbu tunzin masono yapo de, te mamamansu tanchi ke kompa tiyan, te litu zu, litu zun tsale de tara do kongwe gojine pache, tse nga tse ke kuyu tanchin du sala pache tara tarasa wale mada san li te, peji tarasa tsongori ke. Yatsa gumbu pu tsewe gojine, te tingin ya shun yi zi tsa du, te tingin la, yatsa gumbu tunzin masono yapo de, te mamamansu tanchi ke kompa tiyan, te litu zu, litu zun tsale de tara do kongwe gojine pache,
6: zhune tene mama mantsu te ke kompa goza la te hyadon tele se ke teate mogole ten dola de pa lungkha thais kal te goza chue te pa duri re la
5: to mi zan mang che lang gor da yorbe
6: ore ore ta lungkha me to che ho da ho jere te tela te re baba me to chata me to pa che ho je ma re la ten ngi ne ten ngi ne ta ta ki ten da ki re me se te ta la ta da se ke ta ko ju le ke ta lu ma re te rung ke kon ten ते नेगे कॉम्पिटेंस आ जोरेल न रोगो न ते कॉम्पिटेंस रोगो ते रो माता ता सु आ ता ते कोंते वे ने रोज मातो बाके ते ने येमे के छत गुरन रोग पे जे तो मे बा तुरे रे दोरे ला
5: ला से ले से ते गर सो दा किम जाना छिने मे छु ट्रोंज न ने छु थुन जु शोर बा मि यो थुन या थु जु ते के दे यो न जो
6: छे छे छे हा छे गो जे न ते छे थुन छे ते गा पगे छ छन रोंद को ते ता छन जो जो छन रोंद को छे हा छे छ थुन जे न ते छ काला जो गो लो म मा रे ला
5: आ
6: ते मे तु ते ला ते म म म छ ते छ रे से न छ जम जो ते न के के छे के जो जो छ जम ओ दे ला ओ ता ते खो न ते आ ता रि फो न रो ते छ थुन जो ओ सा ते ते पु छे त पा जो ते छ स यो ने ते थुन जे ते थों दे ते ला म म म छ म छ सा से ला ते कंग ला क न सा जा आ तु रु बे ते रे टु गो के
5: ता छ छ टु मि
6: ओ छ टु ओ ता ते कलाक नचा दिन
5: तो दे छु दि यगो मे
6: रे रे रे ल हां ते तेरे चल दे दे कलाक न जान जान ते गे ने छ छ तो करे या ने पुजो मो पो रे ने मा पे ने ते छ तिन थों थों जे मे बा चेक पे छ मन दा बा दुरु रे दु दे ल ते ने छ कन ने दो ते दुरु रे मन दे ते ने तू तारा के सी जु बे गो जिन ते ने तारा छ कला ते मेसा तो का रे गो चा ल ते छ कला रे रे ते मेसा होल मारे ल थों छ ना चो मा पे छ दे बा दुरु छ दो रे ल
5: त दा तो जाना चला ने ति सुस मा Kaji nebu jebris, nebu jebi manzo ge tsoi cha jero nyo doge deshi de,
6: tenge na jebi. Nebu zikya to te yunga maa goji ne, te kompa la tseke na tsa yo tse du te, rodo tab depo meba, te lo chung chung e na kompa ge na tsa jeb de tu du riri. Tene nebu chabi no go tene, te cha tso maa tongji ni, tene do kondo maa sonu kore zyu duribi tsale, tara ngoma zanda, te deki ki tsoa juye ne, tara lo chung to tangji la, tara te tsike ka na tsa di pachi yo sa maa rila, tara sarki ten peji tsa da. ཁྱི ཕྱད མི གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ